sređene u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Sređene u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje, bez zlata ni vrah

Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Ponovno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.
1: 24 sata dnevno. 97,9 MHz.

Doris Dragović, neka te imam. 6:55. A neka smo i mi svi sretni i zadovoljni, a i najvažnije je od svega da smo zdravi. A sada nam je kako je i u ovom trenutku dobro je. Ništa nam nedostaje za ovaj trenutak i za ovo lijepo jutro. Lijepo vrijeme, friško jutro.

0: Maće, maće je najjače. Ali kak to najavit?
1: Tu došel ti buše rado, tamburaška nođe do. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, aj, aj, aj, zvuci Zagorja tu su znaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los caballeros mariachi samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj. Jej, jej, jej, jej. He,
0: svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Maće od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Maće. Raspored svih događanja i sve kaj trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Maće. Jer ovaj put, ko se Mača ne lača, he, tome bubome...
2: La cucaracha.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

Jedna zome, druga zote. Zoto, moraš znati to, već namećeš, već ga bu.

Ajde se ti sati i vrijeme je za naš hit dana. Tako je, mix petkom, imamo svašta nešto na repertuaru. Imamo prvod je broj 1 Bumerang Čuća, zatim 2 Duško Lokin Konobaru, Rundu za svirače i zadnja pod 3 neka malo izvanredna George Baker Una Paloma Blanca. A već slušamo prijedlog broj 1. Neka petak je, neka se samo svira.

0: I oslušali smo sve tri pjesme, a sad je red na vama da glasate i izjavite svoje glazbene želje. Telefonom 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. A imamo već i prvog poziva, halo, dobar dan.
1: Halo, haj moj zlatni radio.
0: Dobar dan, želim.
1: Sanjelica nas u neku, stvarno, predivne su ko evergreene i sad SI55, ne znamo što bi izabrali od toga.
0: Je, treba neka izabrati, mix
1: ali
0: je danas.
1: Ali taj, taj nek bo prvi naš dečke domaći.
0: Može.
1: Čuča, to isto spada pod jedan pravi evergreen.
0: Evo ga.
1: Koje ćemo ga se sjećati. Neka, ali Bumerang je na pravu pjesmu.
0: Naravno.
1: Evo, ovako. Jednom se živi, a više puta se ljubi Lova Novaković. To mi je u glavu ušlo. I jednu hobotnicu mucalo za mene.
0: Može.
1: Ipak sam ja velika riba.
0: Evo ga, zapisano.
1: Ajde, pozdrav Zorici, Iveku, Frančeku i najveća pusa muškoj populaciji, da je se nikad i nikad ne zakine. Toliko za sada, bok.
0: Zahvaljujem, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
2: Ja bih glasala za treći.
0: Može.
2: Jer su prvo ga obradili, nije već tak lijepa kak je bila.
0: Je, dobro, ali kaj je, no, tu je, i to je isto u redu.
2: Da, a pjesma bi bila ovaj Zarija voljeti grijeh od Zorice Konđe iz Palata.
0: Može.
2: Hvala lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Također, lijepi pozdrav.
2: Hvala.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, ja bi isto za treći.
0: Može.
3: I pjesma bi bila Dođi i vrati naše dane.
0: Dođi i vrati naše dane.
3: Ruzi Hudić.
0: Ja se nadam da ja nju imam.
3: Imaš Rudija Hudića.
0: A onda imam akvita hvelit.
3: Imam jedan pozdrav.
0: Može.
3: Gospodinu Martinu Korader, lijepi pozdrav i da si odsvira pjesmu koju sam jučer naručila, nije odsvirala.
0: Je, znam, ja sam je tražila, nisam je nedjelja bila, jel tak ste rekli?
3: Neželja od Slavka Perovića.
0: Tu nisam našao, pa tak da mi morate neku drugu danas zadati, da si pustim.
3: Pa kak nisi našao, kako Dalibor uvek najde?
0: Ah, ja ljudi sam našao.
3: Onda si najdi od Šrfezija, dajte mi čašu dobroga vina.
0: Tu si budem pustio, može.
3: To moraš najti.
0: Tu imam, tu znam da imam.
3: A to Rudi Hudiće boš našao?
0: Tu bude naša.
3: Če ne, naša onda neke druge najde.
0: Može, evo, zapisao sam si, može.
3: Ajde, bok.
0: Lijepi pozdrav, Dženja.
3: Dženja, bok. Ranom zorom ja ću
0: kući poć. Halo, dobar dan, slušamo.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Ja bi za treći, isto.
0: Može.
4: I ako može, knjiga mog Dženja, bok. Ranom zorom ja ću
0: kući poć. Halo, dobar dan, slušamo.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.

0: Da vidimo kaj nam kaže WhatsApp, za sad nema ništa, ali imamo poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Martine.
0: Slušamo.
1: Može se treći.
0: Može.
1: I pozdrav Zorici, Iveku. I može pjesmica Djevojka je zelen bor sadila.
0: Može, naravno.
1: Ajde, lijepi pozdrav, bog.
0: Hvala, ugodan dan, Dženja.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.
3: Mače je najjače. Ali kak to najaviti?
4: Tu došel ti buše rado, tamburaška nože do. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, zvuci Zagorja tu su znaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los Caballeros marijači samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kaj trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La Cucaracha.
5: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

su smo svidjeli ovako neki amplak prije par godina, 6, 7, 8, ne znam. E, onda su rekli, šta je ovo?

U prvoj burzi smo imali kukuruzu, zrnu i cikla da se prodaje na 091-926-1142. Na SMS-u za sada nemamo ništa, a što se tiče poziva, vidjet ćemo, pričekat ćemo.

0: Честитете!
1: Поздравите!
0: Поруку на наш
1: WhatsApp оставите
0: 091-554-5573.
1: From the top.
0: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
1: Kaj ima?
0: A WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
1: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
2: E bi mi mogli morati pustiti ono imala si zmenu se.
1: WhatsAppnite
0: tekst, ton, video ili sliku
1: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
0: 091-554-5573.
1: WhatsAppnite
0: i očekujte neočekivano.

puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Ne mre više, niš mi ne paše, s čim po ceste, nešći mi maše, zauta curiju, poliči i flaše, po boku u rotoru.

0: Halo.
1: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar Franček iz Slovenije.
0: O, pozdrav gospod Franček, kak ste nam?
1: Zavite kak je teško ti je, ne znam, ko ženica ni više.
0: A da, znam, teško je.
1: Jo.
0: Budemo popravili s koju glazbenu želju malo, malo olakšali.
1: Pozdrav za Ogor, ja imam dječke iz Bregovu.
0: Može.
1: Pa danas neha rada spio osamljeno srca.
0: Može.
1: Lepo pa pozdravljam žensko i mušku populaciju. Ona veta, kjera je že to Poljivajko, Marijana, Štefecu Zoricu, Ivanku. To po Sloveniji vse lepo pozdravljam. Pa, pa onega Josipa Bureka i sve ostale ko se vele. Pred kratke se imeli rođan dana.
0: Mhm, može.
1: Ja, in vas tudi lepo pozdravljam, ne?
0: Hvala vam, pozdrav je vama. Ja.
1: I sve koji nisam, ko sam ih uspustio, dobro, lepo pozdravljam, pa se čujemo.
0: Može, čekamo vas na drugi bloku.
1: Ja, vrede, lepo zdrav.
0: Pozdrav, bok.
1: Adio, adio.
0: Eto, javljam se i Franček Slovenije. Čitam Facebook poruku, Nikola Pavlek napiše pozdrav za moje sinove Bruneka i Tina, bojem u duši od Dražena Zečića. Budemo cvirali za dečke. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovako, ja bih se naručio, ne da ukradem, počasti mi živote, imate?
0: Samo malo, mislim da imamo.
2: Imate?
0: Ne, nažalost ne.
2: A dajte mi onda ovako, najteže kad se raste od nje.
0: Može.
2: Pa bilo na melodijama Jadani na novom albumu.
0: Uh-huh.
2: Onda nemate sigurno nijedne Rozgu ljubime. Ista bila melodija Jadana.
0: Rozga?
2: Onda dajte mi onda Okus mentola ako nemate ljubime. Melodija Jadana je bilo to, taj festival iz puno hitova izbaca, to je najbolji festival. Na Baltanu, zapravo Hrvatska smo došli. Nema, jel da?
0: Ovo novo nemamo, ne.
2: Okus mentola.
0: Mentola, ima to li... imamo.
2: Radio Mane Bistic ima sve pjesme Lode Jadrna. Naprednje su kraće, rekao si me sve poslao. Hvala lijepa vam.
0: Hvala i vama.
2: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, bok. Ovo novo nemamo, ne.
2: Okus mentola.
0: Mentola, ima to li... imamo.
2: Radio Mane Bistic ima sve pjesme Lode Jadrna. Naprednje su kraće, rekao si me sve poslao. Hvala lijepa vam.
0: Hvala i vama.

0: Halo.
1: Bok Nikola, drugi
0: pol. Bok Zorice.
1: Ovako, dajte vi za pravnice kao Grgovečko poljko i ne znam kako ona je još on voli koja je od Dečke z Brgova, vi znate.
0: Od Dečke z Brgova, bom pustili jednu polku.
1: No, dajte pustite, lijepo ga pozdravljam i sad slušate, lijepi pozdrav, pomajde,
0: bok. Hvala vam, pozdrav, bok. E sad imamo WhatsApp poruku za pročitati, jednu na brzinu. Piše nam Ivanka. Pozdrav Nikola, može rože cvetaju i za Zoricu ovaj pelin pelinček. A Ivanka šalje pozdrave Zorici, Franceku, Bari, Baki Mariji i Iveku.

Tam, de jutra sady šiju, čez naviek odprte lese. Tam, de tyči furt letiju, de krí

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.